0: gbogbo yẹn tẹ wọn báyìí.
1: Stretch your hands everybody.
0: Mo bèrè fún ojú ìbùkún
1: ńlá. I ask for sharing a blessing.
0: Ìbùkún ńlá.
1: Great blessings.
0: Tó máa gbé ayé ẹ sókè.
1: That will lift you up.
0: Ojú ìbùkún.
1: Rain of blessings.
0: Tó máa gbá gbogbo gbèsè rẹ lọ pátápátá.
1: That will sweep away all your debts.
0: Ojú ìbùkún.
1: Rain of blessings.
0: Tá gbá bùkátà lọ pátápátá.
1: That will sweep all your responsibilities.
0: Ojú ìbùkún.
1: All the shower of blessings.
0: Tó máa jẹ́ kí wọn náà kó di ńlá láyé.
1: That will make you great in life.
0: Ní ọ̀sẹ̀ yìí.
1: In this way.
0: Ojú ìbùkún ńlá.
1: Shower great
0: blessings. Ó máa rọlé olórí orúkọ
1: Jésù. Shower on you.
0: Ìwọlé rẹ ìbùkún ni. Ìjáde lọ ìbùkún ni. Ìbùkún ni wọ́n máa já sí. Ìbùkún ni fún ọmọ inú rẹ. Àti ọmọ tó tinú rẹ jáde. Ìbùkún ni fún iṣẹ́ rẹ. Ìbùkún ni fún ọwọ́ rẹ. Ìbùkún ni fún ayé rẹ. Ìbùkún ni fún ìdílé rẹ. Àní ìbùkún ló máa já sí. Gbogbo èèyàn tó bá rí ọ pátápátá. Wọ́n máa fi orúkọ olúwa pẹ̀ olórúkọ
1: Jésù.
0: Ìwọ yóò di alábùkún
1: fún wa.
0: Ayé rẹ máa dìde.
1: Ògbó
0: rẹ máa jáde. Ìràwọ̀ rẹ máa
1: tà.
0: Ọmọ rẹ á ṣe rere. Ọmọ rẹ á jẹ́ èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù olúwa wa. Lórúkọ Jésù ti Nazareti.
1: Gbogbo
0: ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run.
1: Mo
0: gbàdúrà pé o máa dẹni ìbùkún lórúkọ Jésù.
1: Àánú
0: agbe ayé rẹ dìde. Àánú agbe ayé rẹ dìde. Gbogbo ẹ̀ mo fẹ́ kó mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ yìí máa pé òun.
1: I want everybody to know.